morgen. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen. Riktig god torsdagsmorgen. Torsdag, ja, som sagt, eller mer eller mindre som sunget nylig av Tore Johansen. Torsdag, også kjent som Lichfredag. Vi er et knepp unna helga. 10. september, dagens dato. Vi har nå kommet frem til årets 253. dag. Ukenummeret er 37. 112 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Thor som er navnedag. Med eller uten det til slutt. Thor. Tord. Det betyr at det blir nok en navnedagsrelatert låt eller to, vil jeg tro. Er du våken? Er du klar for det som denne torsdag 10. september måtte by på? Jeg føler meg sånn til en viss grad klar. Navnet mitt er Bård Danielsen. Og i ferd med å sette frem trønderfrokosten. Det er stående buffet, liggende buffet. Du velger selv hvordan du inntar Nea Radios trønderfrokost. Forretten i dag, Bruce Springsteen, er Hungry Heart.

08.05 står det på klokka, altså 7:05. En torsdagsmorgen, endelig fredag, 10. september, årets 253. dag. Og vi er fremdeles i uke nummer 37, 112 dager til nyttårsaften, og Thor har navnedag i dag. Thor med hammeren. Jeg tar gjerne imot forslag på navnedagsrelatert musikk. Hvilken Thor skal vi spille? Vi har spilt Thor Endresen, bare så det er sagt. Kom gjerne med innspill. Forslag på navnedagsrelatert musikk, meldinger fra trafikken, nyhetstips. Har du noe på hjertet? Send meg en melding, enten på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller SMS nya til 26114. Vi skal prate litt bil litt senere i dagens sending. Vi skal også en liten tur innom gårsdagens begravelse for kong Harald den 5. Ja, vi har spilt Jørgen Hattemaker. Her ser det kommer flere bestillinger på den. Vi har tatt originalen med Alf Prøysen tidligere i dagens Trønderfrokost. Vi har også konkurranse. Den skal vi også innom om ikke så alt for lenge. Aller først så skal du få musikk fra Frøken Alana Miles. Det her er Black Velvet.

Jon Niklas Rønning med den fineste Teslaen. Hvordan kan du egentlig si at en Tesla finere enn den andre? De jo kliss like.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. Plassen i uke 37 går til Gras med låta Evig. 9. Plassen, Marte Volden med Stor mann. Og 8. Plassen, Petter Seljeseth, Hjerte banke på.
0: Plass nummer 7.
2: På 7. Plassen, der finner vi En dans på nevroser. De kom seg inn på lista for en uke siden, og er dermed inne i sin andre uke på Trøndertoppen. En dans på nevroser på 7. med Følg meg.

0: plass. Det her er Trøndertoppen, plass nummer 3.
1: Vi har kommet til pallen, og på tredje plass, ja, der finner vi en gammel ringrev. Åge Aleksandersen er jo aktuell med ny musikk, sammen med det nye superbandet sitt, Svarte Trossen. På tredje plass får du låta 15 000 år.

0: hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
2: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
4: Nea Radio.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Radiobingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radiobingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på Radiobingo.no.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsjur.
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Det er bra, det er teater.
4: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.